Crowd, gonorrhea, adjuni pedrini na boso. Menstrual pain, menstrual disorder. Eba ubi abete unka. Etu chesi si emba ye. Eba na emba de chini oba konsa ko check up no. Yesa wonyem ose yari. Also the ensunoko cinema eba kitu ebeni efeni low sperm count no. Misi si yau ya ema oye mre umpem. Nema na shodi. We see PC ta ewon paswa. Oh, crank ye. And it's one body so when your capsules you've been a show with to my we are no panny and you're now one no now if you will run out, you didn't show up what's up from you. No, seven sank out just a mana, mano din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din Drug store and so I will shut it. Now, so for done, I will see you in the information center.